0: Janon janu mo amanu seni ni mo ya mun ke Jesus Christ idumanu ya mi akro ni meni lo fe wa kun ba famani o ma radio Maria Côte d'Ivoire o fari ken son ni don famani ke fa ti si mo son ya mi nde afin ya mi bobo e kura mo yi manu nge wa we no isi ke ule I son ti wa Jesus Christ o bali o a fe si ya mi fa kre liye anegu ma dire sonu amuni abia ma ture kwasi
1: ye ngula
0: ye I wa digu manu ini anga mu ya miema asamia tipa kwa bama zenge ikulani e ulika ore oma misimu gumanga boyi wadi bi aneke ini abia pierre wasre amie ko sre no yui e bunde metri itufa gumanya gale na ikulani ini abla ma igwe kuna ya tuyebo